roedd clychau cyfyrddin yn canu allan o diwn. Jolcid rai oedd yn tynnu'r rapa

Kerresin olatre gyda fy nghristiaid yw fe'n llwyd. Aeth fy meddwl i yn ôl, aeth fy meddwl i llanol.

gwaith, metal a gwaith coed, pan o'n i'n ddeuddeg oed. Y llyfrau ysgol mewn pentwr a lladdu'n droi fi yn lysieu.

Chai swy sefa ma ma'n had Dref gwrdd yn dod yn nac y ziad A'r hiw o'r lathan yn y wlad A'r oriau gyd las o ddim byd